Dok se broj svećica na rođendanskim tortama povećava, država planira kako da odgovori na izazove starenja stanovništva. Ministarstvo za brigu o porodici, pored mera za povećanje nataliteta, razvija i politiku aktivnog starenja i prilagođavanja društva starijoj populaciji. O tome sa ministarkom Jelenom Žarić-Kovačević razgovarala koleginica Arijana Handan. U nastavku emisije Doživeti stotu u 10:05 minute za zdravlje posvećujemo multipli sklerozi, teškoj bolesti koja pored samih pacijenata pogađa i čitave porodice. U drugom delu emisije prepuštamo se posebnim emocijama. Naša gošća je Marina Stojadinović, dugogodišnja autorka ove emisije i naša draga koleginica. Sa puno ljubavi, predanosti i pažnje, Marina je kreirala sadržaj koji vam je ulepšavao i olakšavao dane u trećem dobu i koja je sa vama doživela ne samo stotu, već i 500. epizodu ove emisije. Danas otkrivamo kako ona provodi dane van naše medijske kuće, ali i šta je ono što će odavde poneti i pamtiti. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. Nakon vesti u 12. redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istina i džugla. Naša gošća iz prošlosti u 13:05 Kleopatra. Autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. U okviru našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode donosimo vam pažljivo odabran sadržaj za popodnevno opuštanje. Uz nezaobilazni pregled najvažnijih sportskih vesti, ugostit ćemo sjajne sagovornike čije će vas zanimljive priče sigurno zainteresovati. Također, tu je i naš redovni pregled kulturnih događaja kako biste na vreme isplanirali svoje slobodne trenutke. Vaša subotnja razonoda počinje tačno u 15.30. Od 19.30 možete pratiti i reprizno izdanje emisije Romano Tem, posvećeno Rajku Đuriću, pesniku, publicisti, novinaru i borcu za prava Roma. Njegov život i stvaralaštvo svedoče o njegovoj snazi i viziji društva u kojem je pravda osnov temeljne vrednosti. Emisiju pripremila i vodi Una Beriša. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Sudbina jednog razuma. Autor Jovan Sterija Popović. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, mestimično kiša, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna oko 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Zašto tebe danas i na duši?

Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posljedica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.

čao uši nijedni. Mene misle opametiti. Taki moram odgovoriti da svoj zapojući jezik u podsmeviše ne umaču.